0: Man ser for seg nedover Highway 1 fra San Francisco ned mot Los Angeles med Stillehavet på høyre siden, og så kan man høre på dette bandet. Da har man satt stemningen der den skal være. Vel, om det traff disse to deltakerne, Jonas og Kjetil, det får vi nå vite snart. Jeg startet opp da med denne låten Venus, som jo Bananarama gjorde en cover av 1986, men kom altså ut helt tilbake 1969 fra dette nederlandske bandet. Og hvilket band var det? Vi får prøve med deg nå da, Kjetil. Nå du utfordrer. Og spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på?
1: Nei, det må jeg faktisk melde pass.
0: Mm. Husker du låta?
1: Jeg husker Bananarama, men ja. jeg kan ikke komme på hvilket, hvem som hadde originalen.
0: Nei, hva med deg, Jonas?
2: Ja, det her husker jeg fra noen tidligere quiz-sammenheng, og det Shocking Blue.
0: Ja, hvis det Shocking Blue som kom med originalen Venus, altså, i 1969, ble jo en mega-hit for Shocking Blue, det der. Jonas, kanskje en låt som det var lett å svare andre artister eller band på dette her, eller var det det?
2: Ja, jeg hørte jo at det var noe amerikansk vestkyst-greier, men det sto ganske stille på navnet, så jeg gjetta jo bare Crosby, Stills og Nash, men jeg tror ikke det dem da.
0: Nei, hva med deg, Kjetil?
1: Jeg tror jeg Jonas har rett, altså, for at jeg svarte Chicago, men det hørtes, jeg var ikke sikker på det, men det høres mer ut som Crosby, Stills og Nash.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror han treffer det.
0: Ja, nei, altså jeg kan jo glede deg å si at han gjør ikke det. Så det jeg beklager. Nei da, det er jo bandet America, dette her, som kom med Ventura Highway. 1972 var det altså. Nei, men da det faktisk ikke mulig for noen av dere å komme dere, eller få noe høyere poengsum. Det sparsommelig her på 70 eller tidligere, altså. Jonas klamrer seg til Shocking Blue og hans ene poeng, mens Kjetil en smultring så langt, men det kan jo rette seg. Her kommer avrundingsspørsmålet. Vi i 1972, og her må dere altså huske navnet deres før dere svarer, og jeg tror nok ikke dere trenger noe hjelp fra meg her nå. Hvem hører vi?

0: Kjetil!
1: Ja, Kjetil roper nå så det jomer over hele Vadsø. Kom igjen, Kjetil.
2: Slade,
1: hvis det er Slade.
3: Ja, selvfølgelig er det.
1: Hallo, altså det gikk jo 25 sekunder etter mine herrer. Hvis det er Slade, men når de holder i spissen så blir 80 år på mandag, tenkte dere det? Denne glamrock-kongen med glassflosshatten runder altså 80 nå på mandag. Goodbye to Jane fra 1972, altså. Alt en glede å høre Slade igjen. Og skal vi få med noe Slade før nyhetene, så må vi skynde oss litt her, for det blir altså et nytt avrundingsspørsmål. Si navnet deres før dere svarer. De kom med denne låten her i 1975, og nå begynner jeg å lese opp titlen. Stopp meg når det passer. Låten heter I Do, I Do, I Do, I Do, I Do.
4: Jonas.
1: Abba. Jonas, først, kom igjen.
4: Abba.
1: Abba. Nå banner Kjetil her, så nå kommer snart lensmannen på døra. Ja, det er fantastisk, Jonas. Du klarer 2000, du klarer 90, du klarer 80, og nå har du klart 70 tidligere. Nå må du begynne fra start neste gang, Jonas. Så blir du programvinner. Da gjør du det. Strålende innsats. Vi skal sende deg en ekstra to stor t-skjorte, Jonas. Du klarte så mange tiår, den passer ikke, men det er flott å ha på seg likevel. Kjetil, gøy å ha deg med. Virkelig.
2: Ja, var gøy å være med.
1: Ja, du får et krus i posten. Ja, kjempeartig. God sommer, mine herrer, så høres vi igjen.
2: Yes.
1: Nora, vær så god.
5: Takk, takk. Teknisk ansvarlig for sendingen har vært Marianne Myrhol. Produsent har vært Ida Larald Brenna. Deltakeransvarlig har vært Amalie Gyllenhammar og meg, Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen. I dagens deltaker- og e-postkonkurranse var svaret Shooting Stars av Bag Raiders. Og hvem som visste dette får du vite om en uke. Forrige uke så var det Elsa Sundsvall som visste at riktig svar, det var Hotel California av The Eagles.
1: Stemmer. Nora, du har hørt om Slade, ikke sant?
5: Jeg har hørt om Slade, ja.
1: Har du hørt om Maka?

For et band som skal avslutte popquiz denne lørdagen her med den kommende 80-åringen Noddy Holder bak mikrofonen. Med det så sier Paul Thoresen takk for følge. Ha en fin uke og morsomt med fotball-VM for de som orker å få med seg alt. Og så høres vi igjen neste lørdag dere. Ha det!

0: Klokken er 12, her NRK-nyheter. Ifølge libanesiske statsmedier har det vært flere angrep i landets sørlige områder i dag, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere i over 20 sørlibanesiske byer og landsbyer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som omfattet av evakueringsvarslet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner, og siden da gjennomført en rekke angrep i områdene. I går gikk Elon Musks selskap SpaceX på børs i New York og møtte enorm investeringslyst. Men det er ikke helt enkelt å se for seg hvordan aksjen skal bli lønnsom. Det sier finansredaktør i DN, Terje Erikstad.
1: Ta et veldig enkelt bilde av hvor stort dette selskapet er, og hvor mye penger eller stor formue Elon Musk har nå, så kan man si at SpaceX nå er like stort som oljefondet totalt sett. Og der får vi en årlig inntekt på 400-500 milliarder kroner, som på en måte tilsvarer da hvorfor det fondet er verdt over 20 000 milliarder. SpaceX er verdt over 20 000 milliarder, har ingen overskudd.
0: For tiden snakker vi først og fremst om fotball-VM når vi omtaler USA og sport, men akkurat nå er det et annet sportsfenomen øynene rettes mot, og det er på gressplenen foran Det hvite hus i Washington D.C. I morgen er det nemlig duket for en milepæl i historien til kampsporten Mixed Martial Arts, når USAs president Donald Trump på 80-årsdagen sin arrangerer turnering på den berømte plenen. Det er ikke engang alle Trump-tilhengere som er begeistret for det, forteller korrespondent Peter Svår.
2: Det er jo en videreføring av Drain the Swamp, som Trump pleide å si i sin første periode, og vise fingeren til Washington-eliten. Det er vel det han driver med her, og så spørs det jo hvor populært dette egentlig er i bredere lag av de som har stemt på ham rundt i landet. Det er jo ikke alle de som heller er så interessert i kampsport nødvendigvis.
0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck i politiloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 i går. Det var personer i en organisasjon som drev med strandrydding i området, som ringte politiet og meldte om funn av en død person. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: fotballheltene våre vart til vikinga på et foto som rast vart berømt. Debatten om viking-image rasa. Men hvorfor tviheld Norge på image som vikinga?
1: Vet dere hva vikinger
2: Jeg har bare hørt at de kriga.
3: Ja, som dro ut med vikingskip.
2: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Hvordan så vikingskip ut?
2: Ut som drager.
0: Trump fyller 80 år I morgen, og han kaller selv forrige president for Sleepy Joe, og mente at han var for gammel.
5: I look at Joe. I don't know about him.
0: Ja, nå feirer han kritikk for å duppe av selv. Oss har med oss to 80-åringer som har lang erfaring med den amerikanske politikken. Og du lei av fotball-VM allereie? Oss skal snakke med ei som gikk fra å knapt ha sett fotball til å dekke fotball-VM, og det på 3 måneder. Jeg heter Erling Molt Korsnes, og det her ukeslutt. Først ut her Ed Sheeran og Shape of You.

0: Sharon og Shape of You. Blod Harry, eller Smart, her I lands laget sitt viking-image, gir norsk historie synlig, og det kanskje lettere å huske det lille landet mot nord, etter at de poserte på stranda med photoshoppa, vikingfjord og skipet bak seg. Men har du tenkt over hvem var vikingene? Eller skal spørre hvem tror oss at oss var da oss var vikingene? Reporter Siri Navrumoen, hun gikk ut og spurte og møtte blant annet barnehagegutt Felix, og han har sett hva herrelandslaget gjorde.
1: De skulle ta bilde.
2: Og hva tok de på seg da?
1: Vikingklær, singlet og hjelmer. De så ut som fotballspillere med vikingklær.
3: Tror det litt misforstått folkelighet at sånn folk flest synes dette kult?
4: Kan det ikke være sånn at alle andre lands kultur eksotisk og spennende, og vår kultur høyere ekstrem og harri?
5: Fått med deg debatten om viking-imaget? Her, politiker og aviskommentator.
3: Det liksom et slags sånn Andeby-nivå på gjengivelsen av norsk kultur, hvor man liksom ikke har noen ironi knyttet til sin egen identitet.
5: Som eksempel på at både stil, kultursyn, penger, photoshopping med mer engasjerer. Samtidig ser vi norske fotballfans på tribunene ta tak i årer av luft og rope ro! Ro! Som om det var strandhugg neste. Så blir du plukket opp I digitale kanaler og internasjonale kommentatorer. Mange av dem elsker det. Men virkelig erobrerne, disse nordboerne som har fått sitt eget kapittel I europeiske middelalder, det vi vil huskes for? Og hva det vi huskes som da?
6: De veldig store og sterke og kjekke. Så det litt kult.
2: Kan vi egentlig vite det?
6: Ja, fordi de har jo sånne malerier og sånn. Litt sånn stereotypisk at de litt store da, og sterke, alt jeg får si.
5: På Historisk museum midt I Oslo en av de tre videregående elevene vi møter på ekskursjon I ferd med å kle på seg ullserk og vadmelhette. De henger fritt tilgjengelig for publikum som vil kle på seg historien.
7: I hvert fall, jeg kan kjenne meg igjen I liksom, hvordan de også levde, selv om det såpass lenge siden. Nå ser jeg jo her min venninne I full vikingdrakt.
8: For jenter.
5: Noen av dem som ble utsatt for våre forfedres ekspansjon bodde på de britiske og irske øyer. Og de regner vikingtida fra 793 til 1066, da avgjørende angrep og slag fant sted. Mellom Hellig Olav utskåret I tre, en hjelm fra 800-tallet og andre artefakter bak monterne, møtte vi også normannere med smykke I skjegget.
9: You are from Normandy?
10: Yes.
5: De vil lære mer om sine forfedre. De erobret deler av det som nå Frankrike.
10: Our ancestor. We are Norman.
5: Flere turister, altså elevene fra Kolbotn.
11: Bodde jo I sånn veldig sånn lange hus, de var veldig sånn sammenkoblet... Society.
5: Som har I oppgave den dagen å finne svar på hvem vikingene var.
2: Hvis jeg sier herrelandslaget da.
7: Det litt sånn nasjonalistisk følelse på en måte, fordi det liksom, vi tar tilbake at vi sånn harbarska kriger, og dette skal vi vinne. Og...
2: På en bra måte?
7: Ja. Takk. Jeg tror mange kan få gode assosiasjoner, og at det gir herrelandslaget litt sånn, ja, dette skal vi vinne.
2: Litt
7: sånn.
2: Ja.
5: Vi skal ut I sola.
2: Vet dere hva vikinger
5: Bli med til traktene der landslagskapteinen vokste opp. Vi I Brandposten barnehage.
12: Jeg har bare hørt at de kriga.
2: Ja, som dro ut med vikingskip.
12: Ja.
2: Hvordan så vikingskip ut?
12: Som drager.
2: Hva var de laget av?
12: Tre.
2: Har du sett?
12: Og metall. Ja. Og skjoldene. Jeg har bare hørt om vikinghjelmer. De gulle, og så har de sånne stikker opp på hodet.
13: Men vet dere at det sånn fotball-VM nå?
14: Ja, jeg går på fotball.
13: Er du opptatt av fotball-VM?
14: Veldig. Og jeg går på fotball.
15: Jeg går på fotball.
16: Jeg går på fotball.
14: Alle her.
5: Denne friluftsbarnehagen tilhører hjemmeområdet til en drammensklubb.
13: Alle spiller fotball?
15: Nei, ikke Agnes.
13: Men heier dere på Norge i fotball-VM da?
15: Ja. Nei, jeg heier på Strand.
14: Vi har...
0: Ja, det var reporter Siri Navrumoen som hadde spurt folk om vikinga også I nabolaget til kaptein Martin Ødegård, der barna husker litt om vikinga, og så virkelig kan klubbropet til idrettsklubben Strang. Og skal holde oss til vikingene her I ukeslutt etter Ida Lova. Dette svagere enn ja.

0: Om fotballlandslaget skulle posert som vikinger eller ikke, det har rett og slett splittet nasjonen. Noen mener det både harrig og utdatert, og andre mener at det tilfører både snert og kulturhistorie. Sikkert det I hvert fall at Haaland, Ødegård og de andre som reist ut på tokt, på samme måte som når vikingene gjorde, så vil de gjerne ha med seg noe skinnende og prestisjefullt heim. Men hvem var vikingene, og hva burde oss egentlig vite om deg? Hva som egentlig gjemmer seg alle bak alle det her skjolda og mytene og alt oss hører? Arkeolog Marianne Moen, du leder ved arkeologisk seksjon på Vikingtidsmuseet. Velkommen hit.
1: Takk, takk.
0: Og så med oss Aslak Sira Myhre. Du jo historiker og tidligere nasjonalbibliotekar. Du jo fortsatt Nasjonalbiblioteket sin historiepodcast Strid selv om du byttet jobb. Du jo konserndirektør for strategi og kommunikasjon I Lyse nå. Men det viktigste for oss da, du vikingpodcaster som jeg skrev før om fotball.
2: Jep.
0: Du, jeg kan starte med deg da, Aslak. Hvor ofte tenker du egentlig på vikingene?
2: Jeg tenker vel på vikinger hver dag, akkurat som jeg tenker på romer, ikke hver dag, men så bruker jeg gjennomsnittlig ganske mye tid på å tenke på og lese om historie også. Da.
0: Men er det en grunn til at du tenker på det som en slags romerike?
2: Jeg tenker vel på dette samtidigt, for det at middelalderhistorie som jeg har vært veldig opptatt av, så henger romerike og det som skjedde og ikke skjedde I Romerike veldig tett sammen med vår historie. Og hvis du spør noe hva som særegent med Skandinavia, som går vekk fra vikingebegrepet, og den perioden hvor fra 600 eller 500 utover hvor skandinavene og nordmennene blir til det vi kaller vikinger, så noe av det som særegent at vi ikke hadde vært en del av Romerike. Og det var det som skilte oss for eksempel fra Storbritannia og deler av kontinentet.
0: Ja, Marianne Moen, du jo arkeolog og ekspert på vikingtida. Hva tenkte du at landslaget signaliserte med det her skjolda og sverda og liksom vikingfjorden sin? Hva slags verdier frontet deg som henger sammen med den ekte vikingtida?
1: Altså, det jo mye å si. Jeg synes jo det kjempegøy at det har skapt så mye debatt, dette stuntet deres. Men det jeg synes de har fått frem veldig fint da, hvis man ser bort ifra at klesdraktene lite autentiske og hele den pakka der, så liksom det kjernen I det, for meg virker som at de fremhever det kollektive. Det å jobbe sammen som et lag og stå samlet for å oppnå noe. Eller oppnå resultater da. Og det noe vi ikke så ofte ser I sånne PR-stønt om vikinger. Vi har det med å tenke på vikingene som individualister, men det klart at det hadde ikke vært bærekraftig I det hele tatt. De var avhengige av å være et lag som jobbet sammen hele veien. Så den biten synes jeg de har fanget opp veldig bra altså.
0: Ja, Aslak, hva det du synes viktigst å minne oss på om vikingtida?
2: Så jeg tenker det aller viktigste det å minne oss på at dette sammensatt. Og det hvis noen sier at vikingene bare var sånn, eller de bare var sånn, så det stort sett feil. Folk var sammensatt, og kulturen var sammensatt, og den veldig lange periode. Så vikingene var erobrere og krigere, men de var også bønder. Bønder og handelsfolk, de var nydyrkere, og de var slavehandlere, og veldig mange forskjellige ting. Men jeg tenker at noe av det aller viktigste å huske, det var at de var internasjonale. Det vikingene og Norge og Skandinavia I middelalderen var ikke isolert. Det var ikke sånn at når vikingene kom til England eller Frankrike eller Middelhavet eller andre plasser, så gikk de rundt og sa, wow, se her, her har vi aldri vært før. Dette var rart. De var I utgangspunktet del av en handelskultur og en politisk kultur og en sosial kultur som var både europeisk og straks over mot Nordafrika og dagens Asia. Og Norge og vikingene var en del av verden. Det var en del av den verden der ute, og mye tettere integrert I verden enn det vi ser for oss. Det tenker jeg noe av det viktigste å ta med seg. Dette ikke en isolert kultur oppe I nord av barbarer som møter sivilisasjonen nede I Europa. Dette en del av hele det internasjonale samfunnet.
0: Hva tenker du om det her landslagsbildet da? Det stereotypt?
2: Det er klart, men all fremstilling av kulturhistorie er stereotyp. Jeg tenker som sånn, jeg blir hverken sinte av det, eller noe annet. Jeg tenker jo at Mimir har rett. Dette er vår historie, på godt og vondt. Og det at han har lyst til å bruke den når han drar til USA i fotball eller andre ting, det skal han kunne gjøre. Det er ikke høyreorientert eller annet. Og så er jeg enig med han at draktene er ikke spesielt historisk korrekt, og det fremstiller bare en bitteliten del av vikinghistorien. Men det er jo ikke løye at vi i Norge er opptatt av vikinghistorien, for det er jo dette tidspunktet i verdenshistorien hvor Norge har, det som i dag kaller Norge, har betydd mest internasjonalt. Så det er ikke løye at vi ser på dette som en viktig del av vår historie. Og det var også formativt når Norge ble en selvstendig stat igjen på 1800-1900-tallet, så var middelalderhistorien og vikinghistorien viktige for fortellingen om det norske. Så det er ikke løye at vi synes dette er viktig å bruke det som symbol. Det merkelige ville vært hvis vi ikke gjorde det.
0: Marianne, Hva tenker du er det viktige at folk vet om vikingene?
1: Vet du hva? Jeg tenker at her har det sagt veldig mye klokt allerede. Vikingene var ikke en ting. Det er jo også helt riktig at det meste av historiefremstilling blir litt stereotypt, og det er for så vidt ikke noe galt så lenge det får folk til å reflektere over fortiden. Men det er klart, de var akkurat som oss på mange måter, ikke akkurat som oss som at vi kan identifisere oss med det, men akkurat som oss i at det var et sammensatt samfunn, det var veldig mange forskjellige måter å leve i det samfunnet. Hvordan man levde var betinget av både sosial klasse, alder, personlige egenskaper, veldig, veldig mange forskjellige ting. Så det viktigste, tenker jeg, at folk tar med seg, er at dette var et nyansert og sammensatt samfunn, og det er veldig vanskelig å trekke noen sånn enkle linjer om at ja, vikingene var sånn, eller vikingene var sånn, fordi det å være en viking var jo ikke én ting, og det å leve i vikingtiden var veldig mange forskjellige ting. Det er også en lang periode som Aslak var inne på. Det var nok veldig forskjellig å leve i 750 enn var i 1050, for eksempel. Mm. Samfunnsbetingene var helt annerledes enn det. Men det som kanskje er viktigst er at folk reflekterer over det å ha vært menneske til enhver tid, og hva det innebærer. Og hvis man begynner å tenke på den måten, så kan man se for seg et sammensatt og ja, variert samfunn.
0: Aslak, hvis man skal si det på en slags oppsummert måte, hvem var egentlig vikingene?
2: De var mennesker, helt enig med han. De var mennesker i si samtid, og så var de da en kultur og et folkeslag, som jeg sa i begynnelsen, som ikke hadde vært en del av Romerriket. Det betyr at vi hadde ikke borger, vi hadde ikke romerske veier, vi hadde ikke akvedukter, vi hadde ikke en skriftkultur, hverken kristen eller romersk, og den sorten du hadde på kontinentet. Men til gjengjeld så hadde vi en ekstremt utpreget handels- og reisekultur, og det hadde vi rundt båtene. Vikingene var båtfolk. Vikingskipet er den tids fremste både militærpolitiske redskap og dels handelspolitiske redskap. Og båtene som organiserte oss rundt i leidanger langs kysten, vårt militære forsvar, var skipreier og leidanger helt frem til vår tid. De var helt unike i verden i sin samtid. Og i kraft av de båtene, organiseringen rundt de båtene, kunne vikingene handle i hele Nord-Europa, Nord-Atlanteren og hele veien over elvene ned til Middelhavet og over mot Asia. Og med de båtene kunne de også raskt erobre og plyndre områder i hele verden. Det var kanskje noe av det aller mest unike med vår kultur den gangen. Vi hadde da den fremste militærpolitiske og handelspolitiske teknologien tilgjengelige.
0: Ja, dere får ha takk for at dere kom begge to til ukeslutt, Marianne Moen og historiepodcaster Aslak Sira Myhre. Takk for at dere kom til ukeslutt. Her får du Jan Eggum. Dette er Kompiser.

0: Hvordan er det egentlig å vekse opp som ung I dag? Siden 2017 så har vi snakket om en guttekrise. Nå svarer 90% I en ny undersøkelse at de har det bra, og guttene har det best.
1: Hvis det stemmer som et dyptgripende problem, så de I hvert fall overraskende happy med tilværelsen likevel.
0: Ja, det overrasket Eva Grinde I Dagens Næringsliv, men også leder I Ungdomsrådet I Oslo. Juni betyr Pride, og I Ski I dag blir flere gift av ordføreren rett etter paraden, og en av de to hun skal gifte bort henne egen bror. Møt de to I ukeslutt bare et par timer før han sier ja. Og straks så skal oss til det hvite hus, for I morgen så kommer Ultimate Fighting Championship til hagen til det hvite hus, og det på bursdagen til Trump etter score.

0: Score, I could miss you forever. USA sin president Donald Trump, han fyller 80 år I morgen, og feiringen den får stor oppmerksomhet, og det spesielt et arrangement. Hør på det her.
1: America was built on bold ideas. And on June 14th, on one night and one night only, we are going to pull off the boldest idea in sports history.
0: Det her var altså litt av traileren for en ja, da, såkalt cage fight som skjer på plenen framfor Det Hvite Hus I morgen. En svær MMA-arena er nemlig bygd opp, altså et slags bur for kampsport. Egentlig så det her en del av 250 års jubileet til USA, som da selvsagt skal inneholde flere arrangement. Men akkurat det her, det blitt plassert på selve bursdagen til Trump. Og så med oss Kristoffer Skau. Du jo musiker, forfatter, komiker og programleder, men I den sammenhengen her da, MMA-entusiast. Du jo mellom annet laget TV-programmet Folk som slåss. Velkommen hit.
2: Takk, takk.
0: Du, vart du overrasket over at Trump skal ha MMA I hagen til Det Hvite Hus?
2: Jeg ikke overrasket over ideen, men jeg litt overrasket over at det faktisk blir gjennomført. Men det sier jo bare litt om hvor avhengselene det har gått der borte, sånn som jeg ser det da. Jeg vet jo at sånne type ting jo veldig ønsket av UFC, som da den største MMA-organisasjonen I verden. De liker jo denne type flashy greier. Så det kommer jo garantert derfra som et sånt innsalg overfor Det Hvite Hus, men at de sier ja til det, det overrasket meg da jeg hørte om det første gang. Ikke like mye I dag kanskje, når jeg ser hvordan ting har utviklet seg der borte. Men det jo ganske, det ganske sykt. Det det altså.
0: Ja, betyr det noe for sporten å få vise seg fram sånn her?
2: Det betyr nok ikke noe særlig for sporten, det gjør det ikke. Fordi de som følger MMA, de følger MMA. Jeg tror ikke den får seg noen nye fans. Men det betyr veldig mye for businessen UFC, som denne organisasjonen. Og for gjort det, de viser jo ytterligere da, at de tilhengere av Trump. Dana White, han som presidenten, har vært ganske offentlig med at han en stor Trump-tilhenger, og har talt på flere av arrangementene til Trump, og tror han også var på innsettelsen. Og det lønner seg jo, sånn er jo det der borte nå, hvis du villig til å slikke diktatorens føtter, så det bra business, og han primært en businessmann, så han gjør det jo for å bygge brandet og holde seg på god sida med Trump. Han sitter jo alltid på første rad også på UFC-arrangementene. Så det en viktig ting også for imagebyggingen til Trump og vise at han liksom fremstår som en litt sånn sterk fyr fordi han opptatt av ja, den mest brutale idretten vi har da, som MMA. Og så det veldig bra for UFC som bedrift å vise at de har tilgang på verdens mektigste mann. Så det en svær PR-jeppo, mer enn noe annet, og en business-transaksjon.
0: Ja, for I går så pratet jo utenriksminister Marco Rubio om det her arrangementet. Han sa at det finnes millioner av amerikanere som gjerne vil se noe med Det Hvite Hus I bakgrunnen.
3: For them to be able to see this event with their White House in the background as part of our celebration as a country in our 250 years, I think is a gift to the American people.
0: Ja, en gave til USA, sier Rubio her. USA har jo en del sånn ordentlig store sporter da, som kanskje hadde føltes hakket mer naturlig I en nasjonal feiring. Altså, det jo amerikansk fotball, baseball, ishockey. Og så samtidig som det da fotball-VM også I USA, der har jo ikke Trump vist seg enda. Altså, det her, altså, MMA en sport som virkelig sånn treffer Trump sine velgere?
2: Ja, veldig. Og man merker jo også nå at de fases jo mer og mer ut blant supporterne, de som ikke tilhengere av ham, og ja, så det jo helt klart noe som han gjør for å tilfredsstille sin allerede eksisterende base, men jeg synes det var litt sånn komisk at Rubio sier at det noe for folket, fordi det jo nesten utelukkende invitasjoner til dette stedet, det ikke sånn at hvem som helst kan kjøpe seg billetter. Så det jo sendt ut invitasjoner primært til de som i det amerikanske militæret, da, for de vil ha militærfolk i salen. Ser bra ut på TV. De må jo selv betale reisen og oppholdet for å få lov til å være der, for det har gått ut en ren bestilling på hvem de ønsker seg som publikummere. Det skal være militære, men de skal ikke være tjukke. Uttrykket no fatties in the audience, som ganske skjult. Det spesifisert I det memoet som sendt ut med invitasjonene. Og de skal helst være unge, og det påkrevd med korte arma uniform. Vi vil gjerne se noen svulmende biceps I salen. Det har jo liksom alle parallellene til en militærparade I Beijing eller på den røde plass. Bare at her det American style, altså med litt pump og prakt og idrett I midten. Det et stort propagandashow, men jeg som fan jo helt, hva skal jeg gjøre? Jeg jo nysgjerrig på hvem som vinner, det
0: Ja, kommer du til å se det?
2: Nei, vi har ikke lyst til at de skal få penger mine. Altså, her skal jeg gå aktivt inn for å finne en eller annen illegal streamer som har lagt ut på internett og rekke å se det før den blir tatt ned.
0: Ja, I morgen altså MMA Cage Fight framfor det hvite hus, så får oss se da, om du fortsetter eller ikke. Takk for praten, Kristoffer Skau. Oss skal straks snakke om mer, om han som fyller 80 år I morgen, men med to karer på samme alder. Frem mot det, Elton John og Dua Lipa, du får Cold Heart her I ukeslutt og NRK P1.

0: Ja, fra 79-åringen Elton John og Dua Lipa Cold Heart tilbake igjen til 80-åringene som det har vært litt snakk om. I morgen så det nemlig søndag 14. juni, og da fyller altså USA sin president 80 år, og Donald Trump harselerte jo selv over alderen til sin forgjenger Joe Biden, som ga seg da han var 82.
1: I am a young, vibrant man. I look at Joe. I don't know about him. I don't know.
0: Ja, det var altså fra da Biden bare var 76 år. Og Trump, han jo blitt kritisert for å duppe litt av også, sånn som han kritiserte Biden for.
2: If you call somebody Sleepy Joe and you either fall asleep or struggle not to fall asleep during your own cabinet meeting, you're gonna get called out on it.
0: Ja, og det her var et klipp fra CNN. Ås har med vår egne to 80-åringer, oss, Oddvar Stenstrøm. Du har vært korrespondent I USA både for NRK og TV2, men kanskje mest kjent som program- og debattleder for Holmgang. Og Knut Vollebæk, du var jo utenriksminister I Kjell Magne Bondevik sin første regjering, men har også vært ambassadør til USA. Velkommen hit til ukeslutt.
3: Takk skal du ha.
0: Ja, Trump, han bikka jo altså 80 år I morgen, og han har jo terga da Joe Biden med alderen før, og nå tek jo alderen han igjen, og når han gjeng av, så vil han jo være eldre enn det Biden faktisk var. Jeg kan starte med deg, Vollebæk. Hvordan påvirker alderen det å takle en sånn jobb som det her?
3: Jeg tror det påvirker alder med en så krevende jobb. Samtidig så det vel også slik at alder gir seg ulike utslag. Hos forskjellige mennesker, dette har jo veldig mye med helse å gjøre. De av oss som så heldige å ha en god helse kan vel greie oss bedre enn andre. Selv så sitter jeg I en del styrer og råd, og kanskje det en sånn god ting for når man blir litt eldre. Man slipper det daglige arbeidet, det base og kravene I det daglige, men så kan man kanskje da forhåpentligvis ta med seg noe av den erfaringen man har inn I et forum og gi råd til de som holder på det daglige. Men det tror jeg ikke Trump ser for seg I det hele tatt.
0: Stenstrøm, en kan jo være både uenig og enig med politikken Trump stender for, men hvordan synes du han klarer å stå I det her presidentembetet nå?
4: Han jo gæren, og han ufin, han slem. Han den mest uforutsigbare personen som noen gang ikke bare har sittet I hovedstolen I Oval-kontor, men også har vært innom det hvite hus, tror jeg. Men det har jo ikke noe med alder å gjøre. Han har jo alltid vært sånn. Jeg leste en bok om hans oppvekst som var skrevet av hans niese, som jeg tror psykolog eller psykiater. Og hun sier jo det I den boka at Trump vokste opp med en far som sa at uansett om du må lyve for å nå målene dine, så bare ljug. Og hvis du blir tatt I en løgn, uansett om du blir tatt med buksa nede, så aldri innrøm det. Og det jo akkurat den barndommen han hadde, og den lærdommen han fikk av faren sin, som du nå ser gjenspeiler seg I måten Trump på, som også som 80-åring. Men jeg går ikke rundt og tenker på at alder et problem. Jeg har en veldig god venn som heter Ulf Fantenes. Han var også korrespondent I Washington for Aftenposten. Han pleier å si at, og da siterer han en aldringsekspert, at det som skiller oss mennesker mest fra hverandre, hvordan vi eldes på. Det har ikke noe med alder å gjøre, men hvordan du takler den alderen du har.
0: Det jo forskjell på USA og Norge akkurat der ser det ut som, og dere har jo litt forskjellige synspunkter også, men når det kommer til sånt som for eksempel Stortinget da, eller en president I USA, burde det være en øvre aldersgrense?
3: Nei, det vet jeg ikke helt, men jeg har jo vært til stede på møter I kongressen hvor en senator måtte bæres inn. Så jeg husker jeg sa til min kone at hvis man greier å velges inn I senatet I USA, så trenger man jo ikke noen sykehjemsplass, for da har man diverse assistenter som passer på da hele døgnet og bærer deg inn når du skal stemme. Og det var det eneste tidspunktet han da kom inn I salen på, eller det rommet jeg var. Og min gode venn, senator Grassley fra Iowa, som jeg kjenner fra min tid som ambassadør, han ser jeg nå blitt 91 år, og da den eldste I senatet. Og det mulig han veldig oppegående fortsatt, men det klart, jeg er ikke helt sikker på at 91-åringer nødvendigvis de som skal lede politikken i USA, med all mulig respekt for senator Grassley.
4: Nei, men hvis jeg kan bare henge meg på der, så jo, det er et eller annet som gærent når snittalderen i den norske Stortinget nå 45 år, mens det i kongressen i USA 65. Og jeg mer bekymret for alle det jeg kaller fjortisene som ble valgt inn på Stortinget enn jeg for de veldig få som over 60 år, og det bør bekymre oss egentlig mye mer. Og så det ikke mer enn 14 dager siden Sir David Attenbury, BBC-legenden som har laget verdens beste naturprogrammet på TV. Han fylte 100 år, han fortsatt aktiv, han leser kommentarer fortsatt på naturprogrammer i BBC. Og den beste amerikanske journalisten gjennom tidene Mike Wallace, hvis du spør meg. Han var en skarpskodd intervjuer. Han gjorde noe av det beste på 60 Minutes da han var 89 år. Så jeg tror fortsatt da, når jeg sitter og ser på Knut Vollebæk her, at han kunne godt vært utenriksminister i min regjering nå.
3: Men det jo, som vi var innom før, veldig forskjell på oss, og jeg synes jo dette landet har noen av et par av de beste eksemplene på at eldre mennesker kan være til stor nytte og viktige. Vi har et kongepar som snart nærmer seg 90, og som jo gjør en fantastisk innsats, så alder bør jo ikke stoppe oss for å gjøre noe, men kanskje man kan legge til rette da, på en måte at vi kan bruke våre evner der hvor vi kan gjøre best mulig nytte for oss.
0: Ja, begge dere har jo jobbet i USA, enten som ambassadør eller korrespondent. Altså, om sjansen hadde bydd seg igjen nå da, som 80-åringer, hadde det vært aktuelt?
3: Av og til, da man har vært i manesjen, og det lukter sagmugg, så sparker det litt, men for så vidt er vel det, vil ikke være så lurt, men av og til når ting skjer, og kanskje av og til når jeg synes at ting kunne vært gjort litt annerledes, så tenker jeg, oi, det hadde vært gøy å vært der.
4: Ja, og jeg hadde pakket kofferten min på timen.
0: Ja, det høres så ikke ut som 80 er noe å grue seg til. Takk for at dere hadde tid til oss her i Ukeslutt. Oddvar Stenstrøm, tidligere korrespondent og debatt- og programleder. Også Knut Vollebæk, da, tidligere utenriksminister og ambassadør. Og så kan altså runde av praten vår da, med å høre hva Trump faktisk har for ønske for 80-årsdagen sin.
5: Besides peace in the Middle East, what do you wish yourself for your birthday?
6: For my birthday? Well, I'll go a step bigger. Peace for the world, okay? Peace for the world. Middle East, yes. Peace for the whole world. Yeah.

0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer? Det altså nærmest ikke til å unngå. Fotball-VM overalt, I alle kanaler, I matbutikken, på bussen, rett og slett overalt. Og om du ikke spesielt interessert I fotball, så det flere måter å takle det her massive VM-trykket på. En av måtene å jobbe hardt for å bli interessert. Vår neste gjest visste nærmest null og niks om fotball for noen få måneder siden. Nå hun I USA og dekker mesterskapet for Aftenposten. Bare hør på det her.
1: De siste tre månedene har jeg prøvd å lære meg alt om fotball, fordi Norge skal til VM.
2: Du kanskje kan gå på en fotballpub og se en kamp sammen med noen.
3: Jeg lever det.
1: Dette for at du som kanskje ikke så fotballinteressert til vanlig, men synes det gøy at Norge med I VM og tenker å se kampene, kan henge med I svingene.
4: Nå jeg på vei til min første landskamp noensinne der inne.
2: Se om du liker spillet og se om du liker det som skjer ut.
1: Det noen spillere man bør ha best kjennskap til?
2: Nei, det tenker jeg at det kan finne ut selv.
0: Det her var fra noen av videoene som du har lagt ut på VM med Jenny-sidene på Aftenposten.no. Hallo, Jenny Emilie Aas.
5: Hallo, fra USA.
0: Du, hva slags forhold har du egentlig hatt til fotball?
5: Jeg tror nok jeg har hatt samme forhold som alle litt fotballuinteresserte. Jeg har spilt fotball på skolen. Men jeg hadde ikke det som min idrett som jeg vokste opp med. Så det ikke der jeg god I det hele tatt. Og jeg ser ganske lite på fotball I hverdagen. Ganske lite var en underdrivelse. Jeg ser ikke på fotball I hverdagen. Så nei, cirka ikke noe forhold til fotball.
0: Ja, og så gikk du veldig, veldig helhjertet inn I det her. Hvorfor ville du gå så fullt inn for VM når liksom den